chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

shenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chane ne dey ti wa won wa juma ne dey ah